Ele já me deu o ofício vai zala lá nem o afetou nem lei July fa afetou nem lei July fa e o tato tão no mais foi e ele tato programa mazani e a olovanga foi e aí janga tava pé e aí chama matina matutu tava pé na fanta o tolie de tão no mo janga sengase ele nga tava ele o alo mafa na mai lato uma va pé ona yai mafa janga o letino e aí ele nei foi vai jau o le soi vuanga a e até tonu o felavo e mo mele tato programa e a o asese ngai mau changa se nga se ele nga jai lea i o tutou nuo malu o ainga ia o fea lavo e momel tato por klame o fea ngai oi mamafa tianga ma i o le tino ile nei vai jau o le soifuanga ia ia iai langa le leio le tua ia ia te o tou umata mama tina matutua ia ia iai le fa malo longa ia ile file mua le tua ia te o tou umalava ile nei ju lao le afiafi ia o fea ngai fo i mamafa tianga ia o le tino ma i o le tino ia iai jaimi e asiasi ma iai le tua ilo tou soifua mese so ma jo wola ya la lei mai le tino e tofa tofo ina i lo tato fa tua tua yo ina lo tango lava le vaenga lo tino te klea le upo le tua yo le isaia lima sifu ma jolo alo na fai upo e lima o na faa lava lava fo iwa malo lo wai i tato ya ma le salamu a javita e salamu ma jolo ya lo na fai upo e fabo le fai upo e lima yo e o ia foi na te faa malo loina i tato ya yo ele ngata vo ile ole ya ko bo lima ya tango te klea le upo le jua ya matu ulo a au ile vai ngolo jino fa pe o na tinga tau ai ya e faia me uma ile fa tua tua matali tonu ile jua te klea le upo le jua yo na e fa longo ina le ale swing ngolo jino tali tonu ma fa tua tua a tali tonu ma fa tua tua ya e fa malo lo o ele tua te klea le upo le jua ona tu ule ya yo lo fa tua tua e tali le tua yo manaunga mau mafatianga le nei vai tau ole soifuanga o fianga ye fo i mai ole tino ya fa pe fo i e o ni si fo yo fa fi jauli wa le mafai wa le tali fo mai ya o totonu la o le aunga le nei o lo fa nga solo ile o lo fa pe ona la tapuni ana po le face five o le aonga ia to e tasil vai e malolo ia ono o to e tatala lea o le o le face six e uma la so sale ia sau nei taiao e tatala tu ila so sai ona tua le face six o le fa vai a o le mata utia ia a ava pea o e fa fonga fonga mai le ne ju la o le viavi fe ngai o e mama i o fa fi tauli o le tali fo mai o le pole halava le tu ainga fa fi tauli mama i fe ngai ma o le talifo mai vala au le telefoni ya tango lunga le messenger ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa e mese fo ile tina ya fa mua mua ngafa tango e ati lunga o lau Facebook page ia onga e tano le fafso tai e tango e vili vai yai ya o oesa e maua ya le tato ilunga le talofa fa mua le pokalame liva puisini ya use tali ya ona e tango le fa matala yai ya le a unga o lo mai wa le talifo mai ya o ina e au mai ai le tali mo oe wa tele tu ainga mai a fa pia tatou ayo mai le tino ai le lo o isi tu ainga mai e mafua mai swafa e mafua mai fanua so se tu ainga mai a ai le lo tatou le ave tatou le fale mai fa mai fo mai wa kensa ya o le ale me o fatunga o ai le lo e mafua mai e ai le a e tatou ona sei ma ave ese ya ona e maua le ole o le malosi a fa ngo fie yo le tua pe a e malama lama i le upua le tua a fa pe o fia ngai oi ma fa fita uli fa pe a wale tali fo mai ya fa fio tai le messenger pecha ma tua fa ya onga ya ngafa tine tali ngafa a mese foli tina ya fa mua mua ngafa ya o ina e au mai a le tali mo oi a ya oi lava ila tau fa pe o na fa fonga fonga mai fia ngai ma mai ma fa fita uli o le nei o langa le nei vai jau ya yai le anga le leio le tua fa malo longa le tua ya ya ti o tau uma lava ile nei ju lao le fia fia tu lunga au te fa longo longo ji nga a o ma te kilale u bale jua ya olo ma fau fau wa ma lo si a au te ma fau fau o nai te mai au wa te mai ai lava a a o ma na te kilale fa le te talo wa ma wa le ma lo si olo tino tango te kilale u e ma lo si e tali le tua ilo fa tua tua ma lo tai tonu a ya this is our local radio station 89 3 to GLF. Your best name, Molly Jello, Vanga Jato, Porcalami, Yalato Uma Vampere, Ona Fanta, O Jolia, Ya Eto Tono Mao, Jamalawa, Messifo, Ayong Asingase, Ima Yolitino, Ilene, Fo Ivai Jau, Ole Soifuang.

Yeah, let me tell you, Office of Zalalau, ne wo afetono ne lay July 5, afetono lay July 5. I wo tatu tau nu mai voi. Yeah, let me tell you, programme mazani. Yeah, olovanga voi. Yeah, I jangata fa pe. Yeah, I jamaa matina matutua fa pe. Ona fa nta otoli e juto nu mau jangase ngase. Ele ngata voi leo alu ma fa nau mai lato u ma fa pe. Ona yai mafajianga ole dino. Yeah, ile ne voi vai jau ole zoi vuanga. Ah, yeah, te tonu. Ofe lava e mau mele tatu programme. Yeah, oase. Singai mau changa singa se elenga jailea yo tutu no malu ainga ya o fealavo e momel tato proclame o feangai o mamafa tianga ma yo litino ile nei vai jau o soifuanga ya ya ile ngale le yo le tua ya tuto umata mama tina matutua ya ile fa malolonga ya ile file mu ale jua ya tuto umalava ile nei ju lao le afiafi ya o feangai ya fo mamafa tianga ya o litino ma yo litino yo ya jaimie asiasi ma ya ile jua ile to soifua me so ma jo wola ya la le ma yo le tino e tofa tofo ina i lo tato fa tu tua yo ina lo jango la va le va inga lo tino te kle le upo le tua yo le isa ye lima sfu ma jo lo na fa upo e lima o na fa la va la va fo wo ma lo lo wai i ta jo ya ma le sala mo ja vi ta sala ma jo lu ya lo na fa upo e fa bo le fa upo e lima yo e o ye fo i na te fa ma lo lo ina i ta jo ya yo ele ngata vo ile o le Jacobo e lima ya tango e tekle le ubo le jua ya matu u lo a au ile vaenga lo jino fa pea una tinga itau ai ya e faya me uma ile fa tua tua matali tonu ile jua tekle le ubo le jua ya ona e fa longo ina le ale swinga lo jino tali tonu ma fa tua tua tali tonu ma fa tua tua ya e fa malo lo o ele tua tekle le ubo le jua ona tu ule ya yo lo fa tua tua e tali le tua yo manaunga mau mafatianga le nei vai tau o le soifuanga o fianga ye foi mai o le tino ya fa pe foi e o nisi foi o fa fi jauli wa le mafai wa le tali fo mai ya o totonu rao le aonga le nei o lo fa nga solo ile o lo fa pe ona la tapuni ana po le face five o le aonga ia to e tasil vai aso e malolo ia ono o to e tatala lea o le o le face six e uma la sosale ia sau nei tai au e tatala atu ila sosai ona tua le face six o le fa vai a o le matautia ia a ava pea o e fa fonga fonga mai le ne jula o le viavi fe angai o e mamai o fa fi tauli wa le tali fo mai o le pole halava le tua inga fa fi tauli mamai fe angai ma oi wale telefo mai, vala au le telefoni, ya tango lunga le messenger, ma tua fa ya onga, ya ngafa tine tali ngafa, emese foi le tina ya fa mua mua ngafa, tango e ati lunga o lau Facebook page, ia onga e tano le fafiso tai, e tango e vili vai yai, ya au oesa e maua, ya le tato ilunga le talofa fa mua le pokalame, liva puisini yao se tali ya, ya ona e tango le fa matala yai, ya le aunga o lau mai, wale telefo mai, ya o ina e au mai ai le tali mo oe wa tele tu ainga mai fa pia tato ayo mai le tino ai le lo o isi tu ainga mai e mafua mai swafa e mafua mai fanua so o se tu ainga mai ya ai le lo tato le ave tato le fa mai fa mai fo mai wa kensa ya o le ale me o fatunga o ai le lo e mafua mai e ai le a e tatau o na sei ma ave ese ya ona e maua le o le malosi ya fa ingo fie yo le tua pe a e mala malama ile upu le tua a fa pe o fia ngai oi ma fa fita uli fa pe wa le tali fo mai ya fa fio tai le messenger pe cha ma tua fa ya onga ya nga fa tine tali nga fa a me se foli tina ya fa mo mo nga fa ya o ina e au mai le tali mo oi a ya oi la vai la tau fa pe ona fa fonga fonga mai fia ngai ma mai ma fa fita uli le nei o langa le nei vai jau ya ya ile anga le lei o le tua fa malo longa le tua ya ti o to u malava ile nei tu lao le afia fia tu lunga au te fa longo longo tinga a o ma te kilale u pale tua ya o lo ma fau fau wa ma lo si a au te ma fau fau o nai te mai au wa te mai ai lava a o ma na te kilale u pale te talo wa ma wala ma lo si o lo tino tango te kilale u e ma lo si e tali le tua ilo fa tua tua ma lo tali tonu a ya this is our local radio station 89.3 to GLF. Your best name, Molly Jones, Vanga Jato Porclame, Yalato Uma Vampere, Ona Fanta, O Dolia, Ya Ito Tono Mao, Jamalawa, Messia Foya, Ayong Asing Asse, Ima Yolitino, Ilene Foy Vajau, all the soy fuang.